rồi không phải sắt đá đâu mà giả vờ. Ngồi trái đất này là chúng mình đang ở nhờ. Tay chân hoạt động, tim đập 20 thở, hồi đó cũng nằm coi mấy thứ âm dở. Rồi khi mà xuất sắc